0: Ninfa lasta dane. Itzal Jason. Jefa mba yo yanman stadanev mba mafita miaroy amneton nenjev.
1: Meva. Ti ve mai esat mai ene.
0: A une kirita.
1: Rezo sore lambro. Arenge kenya na fambola meke no bakure fero wa. Rats menro te a tok mai itunjeri. Te fam tene mus hei.
0: Kazange kimbola ira nenjev metene.
1: Ketsu soze nenjev unjuga. Heti som. Se peco a lunia tonji se aranji, masava?
0: Ena rakia, alofa o toco reo refa fiozan.
1: Refa fioine? Soja sama nina kanji? Ma fluo chonje nina re?
0: Alo kifa o toco sanya.
1: Ti onje tembola lo zana pecha putinio? Ange kenya na fata kakpeo wa?
0: Efa na waz re saa.

0: minunzi sus tumpu, tiu funzini e nusni ancuna nau. A sen apostoltu kfei in nebi fulu, andin fare kem til pulta pen faru.
1: FM, rekem si ful tep karu, megahertz.

Maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao. Mafalin katelema kuna famjena mama na mangarani unjayarshoni manulcha wanao le ira vavapi mtunda luatenwe riulno basainu menufanata tupko.